znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiša. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još

0: glasna. Kaže stani, stani,
1: meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili iz klasa.
1: Da.
0: Boja stegne kad dodam gasa.
1: Da.
0: Metar 60, a bulja strašna. Kaže stani, stani.

0: Panorádió. Neked szól.
1: Nije mi bitno, ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje. Da,